0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6 тедно, 6 телевизори само до 26 августа. Играй на сплету. Казино Пика Сил.
1: Ей, Любица, кај вам кај делала за викенд 18. па 19. септембра?
2: Јале, кај? 18. грима најпреј в Макс клуб Веленје, потем па грима ше наследни дан 19. септембра на Штук в Марибор. Крма Сикспек че кур 25 лет од своја прве плате не се чудит. И то вживо, с бендом и гости.
1: Окей, грима.
2: Коме чакам?
1: Ше студи.
3: 25 лет од прве плоќе не се чудит. Сикспек че кур вживо, с бендом и гости. Макс клуб 18. септембр и Штук клуб 19. септембр. Јо, кухам фиж Ovom šest pa neke rekao im to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: U Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Medicinski centar Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.

0: in DJ Aliaš.
1: Slišimo se prihodnji vikend.
2: Najveći dance hiti.
1: Svih časov.
2: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hiti.